Eh, bro, bro. Eh, bro, bro, bro, bro. Bro, tolonglah. Kenapa bro letak situ sampah tu dekat tepi